0: Drahí moji spoluobčania, súdružky a súdruhovia, ťažko sa mi hľadajú slova, ktorými by som vyjadril takto za nesmierne prejavy dôvery, ktorými ste zahrnuli mňa i ostatných súdruhov, na ktorých ste čakali.
1: Vaša vysoká návka, uvážený postup,
0: pevne vyjadrenie presvedčenie, že sa do svojich funkcií vrátia všetci vrátne zvolení funkcionári strany a prezidentských orgánov.